0: Climby Fisher, Rise to the Occasion, hadde et par tre gigahits på tampen av 80-tallet. 88 kommer den låta herfra. Da vet du det.
1: Det synes jeg var greit å vite. Litt ekstra informasjon om musikken vi spiller. Vi skal ikke kjimse det, Sean. Nå det jo da altså bare noen dager, tre dager, eller på torsdag da, sparkes jo fotball-VM I gang for herrer I, borti på andre siden av dammen der. Og I kjølvannet av det så kommer det jo fram informasjonssaker om altså noe sånn helt enorme summer og noe velstand og greier som skjer rundt det her mesterskapet. Mm. Blant annet så kan man da lese her I, på E24 om en sånn pakke som du kan kjøpe på et hotell I New York som heter da World Cup Extravaganza. Da får du altså 6 billetter til VM-finalen.
2: Det bra.
1: Så får du altså da de to øverste etasjene på hotellet I en suite der, nice. I tillegg 2 ekstra rom til private ansatte, eventuelt støtteapparat. Jeg vet ikke om du beveger deg rundt I verden sånn med støtteapparat og ansatte.
0: Alt for sjeldent, merker jeg. Ja, ja, jeg må gjøre det oftere.
1: Ja, hvis ikke du har dine egne ansatte, så får du altså da fra hotellet butler døgnet rundt.
0: Ja, jeg har tenkt av meg.
1: Du får kjempestore TV-skjermer som du kan se eventuelt, ja, du kan se bronsefinalen på rommet, ja. På enorm skjerm, eller suiten, unnskyld.
0: Kult, ja.
1: Du får da en privat seiltur inn I miksen der, får se

0: frihetsgudinna der fra 360 grader rundt, ja. Så får du privat helikopter. Ha,
1: du, dette her vil jeg ha.
0: Til og fra kampen. Ja, og så det premiumplasser på finalen selvfølgelig, ja. Og så det lounge på kamp. I tillegg så får du noen sånn ting. Du får noen souvenirer da. Ja, eller gaver som du kan ta med deg hjem.
2: Ta med ekstra håndbagasje.
0: Ja, så spørsmålet, hva prisen for den her World Cup ekstravaganza, tror du?
1: Ja, det klart det der koster jo fleske, ja. Men skal vi se da, hva skal jeg gjette på det? Jeg gjetter at jeg tipper at det koster 2 millioner kroner.
0: 2 millioner norske kroner.
1: Norske kroner, ja.
0: Ja, da kan jeg avsløre at den her World Cup ekstravaganza koster 1 million dollar. Ja. Altså 9,3 norske kroner kostet det her. Og da kan jeg også informere om at hvis, altså det jo veldig, veldig dyrt. Nå kan du kjøpe sånn videre salgbillett altså på FIFA sine sider til VM-finalen for bare 83 000 kroner.
1: Det det FIFA, offisielle FIFA selger billetter
0: for? Ja, eller det her videre salg. Ja, okay, så det her jo folk som da har kjøpt billetter på det ordinære salget, og så nå selger de det videre gjennom FIFA. 80 000 kroner for en billett til en fotballkamp.
1: Men hvis du stinn av grin da?
0: Jo da,
1: men
0: kanskje du kunne brukt de pengene på noe. Nei, men
1: hvis du har så mye penger, ja. At du ikke, det samme, det som lommerusk å betale 1 million dollar for det greiene her, hadde du gjort det da? Hvis du var milliardær, Silje, hadde du gjort det da?
0: Det jeg måtte faktisk ta en runde med meg selv på vei til jobb i dag, ja. Og jeg håper virkelig innerst i mitt hjerte at de pengene hadde jeg brukt på noe annet.
1: Hva da?
0: Jeg kunne ha tatt en unge gjennom utdanningssystemet i et land i den tredje verden.
1: Gud, så kjedelig det var.
0: Nei, ikke det.

0: Camilla North där som du är här I 90-timmen Silje vi ska ut I gatan igen. Vi ska till vår eminente Øyvind Bekkevold som roamer the streets of Oslo och träffar på fine fine folk. Med at du har gjort
1: det stemmer, det stemmer. Ja. Ja, det har jeg. Altså, ja, jeg har funnet en ærverdig herre, ja. Sånn, sånn som du kan bli når du blir litt eldre, ja. Og modnes enda litt mer, så kan du få deg en sånn Stetson, sånn, ja. For denne her har du fått av datteren din, har du ikke det, Gunnar Olav?
2: Det har jeg.
1: Hun klesbevisst?
2: Ja, og jeg veldig stolt av det.
1: Ja, og da ville hun at du skulle være en ærverdig 75-åring.
2: Det ville hun.
1: Ja. Ja. Og hvordan føler du deg under Stetson? En blå, litt sånn, ja, blåsvart.
2: Føler at det utfyller min personlige image.
1: Og hvordan skal din personlige image være?
2: Ærverdig alderdom.
1: Og hvordan skal en ærverdig alderdom være?
2: Nei, man må være engasjert. Ja.
1: Ja, for det viktig å ikke legge inn årene, ikke sant? Du har jo vært jurist I hele ditt liv, og både dommerfullmektig I Volda, du har jobbet her I departementene her I byen, du har vært I Arendal, og jeg han fra Per Gunn som gjør opp status, som kommer med mikrofonen, så har du vært på en lang reise, men nå også så du engasjert og på vei til Uppsala og Stockholm med din Stetson for å engasjere deg.
2: Det jeg, og jeg gleder meg veldig til en interessant konferanse I fredsarbeid, knyttet til Alva Myrdals fredsarbeid. Hun var jo, fikk fredsprisen I 1982, og svenskene har forstått å ivareta hennes omdømme ved å opprette et institutt hvor denne konferansen skal foregå.
1: Og så jo du ute I gatene, for det jo veldig aktuelt med dette med nei til atomvåpen I våre dager, dessverre må vi jo kunne si. Så du ute og møter folk og står på stand og engasjerer deg. Fortell om dette.
2: Særlig nå vi opptatt av betenkelighetene ved den franske invitasjonen og Støre sin litt uklare tale om vad norsk engagemang kan innebære. Så det skal bli interessant å diskutere.
1: Og hvordan det da å stå ute og møte folk I sørlendingene blant annet og ta en god diskusjon om dette, få skapt engasjementet, for det så viktig. Vi jo I fredstid, og men samtidig så ulmer det litt rundt omkring, så dette dirrer I, og viktig å bruke sitt liv som pensjonist I dette.
2: Det gjør det absolutt. Det mørrer I folket, og jeg da styremedlem I Nei til atomvåpen Agder, og når vi har stern, oppdager vi at folk mer redde enn beroliget av denne talen om at atomvåpen skal kunne betrygge oss. Det kan den slett ikke, mener vi, og det det respons på I folket.
1: Du la oss nå dra inn dikterne inn I dette her, for at jeg var jo I Arendal I går, så alt henger jo sammen når jeg da møter en arendalitt her igjen I dag. Og min far, da han så Gabriel Scott, dikteren, sin byste I Pollen I Arendal, så ville han jo da selvfølgelig gå bort og klemme den, sånn kulturbanen fra Lillehammer som han og vi tok bilder, men Gabriel Scott snakket om kjærligheten, denne dikteren.
2: Det gjorde han gjennom kilden hvor fiskeren Markus I enkle kår formidler den mer ekte kjærlighet. Ja, jeg kan faktisk gå til pavens første pinsedag-tale, hvor han snakket om kjærlighetens allmakt og hadde en pekefinger mot opprustning. Men tilbake til Gabriel Scott, så står han for sjølendingene som selve det symbolet vi kan være bekjent av, dette med nøysomhet, enkelhet, men også veldig engasjement I å ha omsorg for hverandre. Og på denne statuen I Pollen I Arendal så står det tilværelsen har lyset til mål. Og hvis man går inn I den boka, så det hentet fra et kapittel hvor man også sier hva man tar avstand fra. Og det det destruktive, det døden og hat og slike ting. Så I det styrevervet I Nei til atomvåpen Agder har vi brukt det, for eksempel når Trump kom med budskapet han skulle utslette en hel sivilisasjon. Og da brukte vi faktisk Gabriel Scott sitt evangelium. Og Gabriel Scott-selskapet, som en bevegelse omkring hans minne, har en leder som faktisk godkjente at vi kunne bruke dette. Det var absolutt I Gabriel Scotts ånd, og det var vi veldig glad for.
1: Nei, du, dette henger veldig godt sammen når vi da fikk det fotografi av min far som klemmer Gabriel Scott der, og jeg kan si det at din datter vil være stolt over at hun gitt deg din Stetson, altså på toppen av ditt hode, som du bærer ærverdig og godt. God tur til vakre Uppsala, jeg havnet der med min kjæreste tilfeldig selv, når vi ikke valgte den I stedet, og så da til denne fredsprisvinneren I 1982 og ære hennes viktige arbeid. Tusen takk for praten, Gunnar Olav Sætre.
2: Takk for det.
0: Stetsen altså, jeg kunne ønske jeg hadde...
3: Kan du beskrive det for de som ikke nok. Helt vet hva det for noe?
0: Ja, det kan se som en cowboyhatt for å si det mer,
3: ja, sånn, ja. Ja,
0: jeg kunne ønske jeg hadde mot
3: nok. Jeg tror du nok, kan, ja. Som de sier på ikke godt norsk, men pull it off.
0: Takk
3: skal du ha. Tror du kan klare å komme unna med en sånn hatt, ja.
0: Ja, tusen takk, Sille, det setter jeg veldig pris på at du sier.

0: Ja, vi rotet oss bort til det ene tema etter det andre her i nitimen, og nå var det da eggekrem og vaniljekrem, og hva er egentlig forskjellen, og det har jeg måttet søkt opp her da, og da får jeg svar at det er på en måte det samme, men det er også litt forskjellig, fordi eggekrem er jo da kun med eggeplommer. Mm. Men det er det vanilje der også, og så er vaniljekrem ofte har da hele egg. Sånn at
1: Hva er vitsen med det? Hvorfor liksom? Ok, nei, vi må ha hele... Nei, vi tar bare eggeplommer, og så smaker det klisslikt allikevel.
0: Nei, men her står for eksempel at vaniljekrem, det tål steking bedre.
1: Ah, ok, ja, men det lurt, for det jo liksom ja. Samme med rømme og creme fraiche. Creme fraiche, det tåler steking, men det gjør ikke rømme. Da lærte vi noe nytt I dag også.
0: Bortsett fra at vi har en rømmekake hjemme som vi lager med noen eple og noen greier, ja. Og den går rett I stekovnen, og det går bare godt det.
1: Nok et tema som vi ramler ned I.
0: Vi har ikke tid til å greie ut av det I dag.
1: Nei, det går ikke.

0: Ja, du har sunget med gjennom hele sangen, Silje. Det satte jeg stor pris på.
1: Her har jeg tenkt tilbake til både den her av Boyzone, men også originalen da med Cat Stevens, med varme følelser.
0: Ja, glimrende. Nå blir det nyheter.
1: Ja, vi er tilbake til i morgen, vi, men nå er klokka 11, og i nyhetene så skal vi høre at det blir nok en streik allerede fra i morgen, Aksel Segelke.
2: Ja, og denne gangen er det landets flyplasser som kan bli rammet. LO og NHO Luftfart har nemlig ikke klart å bli enige i lønnsoppgjøret og møtes derfor i dag hos Riksmekleren. Fristen går ut ved midnatt. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved Gardermoen, Flesland og Værnes ut i streik. Hovedsakelig er det bakkemannskap som blant annet håndterer bagasje og innsjekking som blir tatt ut. Kinas president Xi Jinping landet i dag i Nordkoreas hovedstad Pyongyang, der Kinas øverste leder skal på et to dager langt statsbesøk. Dette er Xis første besøk til Nordkorea siden 2019. For Kina er besøket viktig for ikke å miste posisjonen i Nordkorea til fordel for Russland.
3: Xi reiser til Nordkorea for å få Kina tilbake i posisjon i forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nordkorea for to år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke sitt atomvåpen program mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk i Russlands krig i Ukraina.
2: Sa korrespondent Philip Lothe. En rekke vitner skal i dag forklare seg i rettssaken mot Steinar Vangen i Tønsberg tinghus. Vangen er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige for to år siden. Han nekter straffskyld. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. En av serieskaperne er i dag på vitnelisten, det forteller reporter Mathias Revheim Rafaelsen.
4: En del av disse vitnene er kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de er kalt inn av forsvareren til Steinar Vangen, så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vitnene i dag er nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Vangen er tiltalt for å ha drept, og også Kadhafi Saman, som er journalist i TV2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Vangen for det norske publikum.
2: Så skal vi høre at det er bråk i den franske fotballleiren før VM. Stjernespiss Kylian Mbappé og en rekke andre spillere skal nemlig ifølge avisen L'Equipe være forbannet på sitt eget fotballforbund etter at spillselskapet Betlic fikk bruke bilder av flere av spillerne i sine reklamekampanjer. Ifølge avisen er ikke spillerne sinte på Betlic, men på forbundet som ikke godkjente bruken av bildene. Norge møter Frankrike i siste gruppespillkamp i den 26. juni, og nå fortsetter landsmøtet hos dere. Skal det handle om V i dag?
1: Ja, det skal det.
5: Enkle glede hos oss.
1: Ja, vi er ikke noen sånne stjernefotballspillere som krever ditt og datt.
5: Her går det V.

0: All I wanna do is make love to you.
1: Jeg kjøper det ikke.
0: Gjør du ikke det?
1: Nei, altså ikke all I wanna do.
0: Nei.
1: Du kommer til å ha behov for å spise i løpet av, sikkert i løpet av få timer.
0: Litt av det jeg har lyst til å gjøre. Sang hardt.
1: Burde de ha gjort.
0: Ja. Vi kan sende en e-post og spør.
1: Det er rett og slett usunt å bare make love.
0: Du har jo rett i det.

0: Ja, kjære landsmøte, gratulerer med verdenshavenes dag. Verdenshavene.
1: Verdenshavenes dag?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hva er ditt favoritthav?
0: Ja, nei, jeg vet det, kanskje Atlanterhavet.
1: Er det?
0: Stillehavet var litt artig.
1: Stillehavet, ja. Uten tvil mitt favoritthav.
0: Ja, hvorfor det?
1: Det er så dypt, det er så stort,
0: og sånn,
1: de har ikke plass til det på globusen. Det er altså så forbannet mye greier der. Heierdal var der, det er...
0: Ja, ja, ja. FN sitt bærekraftsmål nummer 14 skal handle om livet i havet. Ja. Bevar og bruk havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Så ikke sleng søpla ditt over ripa. Plukk nå opp den plastposten du ser neste gang du rusler i fjæra. Hva var det Black Wolf sa? Bruk hodet. Vi har bare en klode. Ja. Ellers du, når ungene dine dett, hva sier du da?
1: Opp og stå, opp igjen.
0: Upsie daisy sier du gjerne på engelsk.
1: Ja vel.
0: Og i dag er upsie daisy dagen. Dagen der vi oppfordres til å tenke at reis deg opp igjen, det her går nok bra likevel dette livet.
1: Upsie daisy dagen.
0: Ja, jeg synes vi kan ta med oss den. Følgende sekretariat stil til start i dag. Produsent er jo Eli Bergman.
1: Ja da.
0: Reporter er Mai Reppen. Og så her vet du, Svein uten I er her.
1: Svein
0: Biskorsen er det. Torfinn Borkhus er rett rundt hjørnet.
1: Ja.
0: Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og hvis du har lyst å nå oss, så finner du oss i appen som heter NRK Radio. Velkommen NRK til møte. Her er det, vet du.
1: Å nei!
0: Ai.
1: Er det Nico?
0: Ja, det er den engelske versjonen.
1: Envy.

0: Det var Vinny sin versjon av Sommerfugl I vinterland, som var en sånn sang vi sang I lag da på barneskolen. Vi hadde sånn alt sammen I gymsalen. Da sang vi Sommerfugl I vinterland, vi sang Mjelle, vi sang Kjærlighetsvisa.
1: Åh.
0: Vi skulle bli indoktrinert på rett vis, vet dere.
1: Modifisert.
0: Ja, ja, hvertfall Nord-Norge.
2: Dere Nora før da.
0: Vi sang, selvfølgelig sang vi Nora for vår visa, det skulle da bare mangel. Og vi sang jo også Har en drøm, så Tromsø var absolutt representert. Sånn, så vet du det, Mai-rappen som har kommet inn her til oss nå. Mm.
2: Hei, hei.
1: Mai-rapp Tromsø, som de sier de kidsene.
0: Ja, de gjør kanskje det. Mm. Kan jeg bare ta en melding fra Aurora som sendte meldingen her. Hun sier, hei, hei, har akkurat forlatt Øksfjord. Hun på vei over Lopphavet, og vi snakket jo om hav her, for det jo verdenshavene sin dag I dag.
1: Ja.
0: På vei over Lopphavet, tror ikke jeg kan si meg enig at dette det flotteste havet, altså. Men, nå det hjem på fritur, så da smiler jeg vel livet likevel. Ha en herlig mandag. Takk fra, til deg fra Lopphavet, altså der.
1: Vi har lyttere på Lopphavet.
0: Tenk det. Maika, du vil telle meg.
2: Ja, nei, jeg vil jo, vi skal til et annet hav, eller en øy.
0: Oh.
2: En øygruppe. Litt okay. Usikker her.
0: Ja.
2: Vet dere hvor Hawaii ligger da?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det ligger jo I Stillehavet.
0: Se på skjorta til han Sven da.
2: Ja, visst.
1: Ja. Hawaii-skjort I dag.
0: Ja.
2: Blir det topp tre Hawaii?
0: Om jeg vet hva jeg?
2: Nei, sier du, nå blir det.
0: Oh, ja, det blir det. Ja, den kommer her. Ja.
3: Du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre verden.
0: Hey. Bare en liten yo
2: Det synes det klemmer Ja, vi skal til Hawaii hva slags musikk tror dere det på Hawaii? Eller kan de høre på Hawaii?
0: Oh, ukulele
2: Ukulele?
1: Du, jeg tenker at de så amerikanifisert at de hører bare på listepop fra USA, tenker jeg.
0: Det jo en del av USA.
1: Kommer det vel noe Rihanna eller noe et eller annet country greier
0: fra USA, tror jeg? Ja. Jeg veldig løs på ukulele da.
2: Ja, men vi får høre. Vi får høre hvem dere som har rett.
0: Ok.
2: Det nummer tre. And you told me I loved you. Taylor Swift.
0: Ja!
2: Du traff
0: på veldig mange
2: vis. Du traff på veldig mange vis, for her hun gått litt sånn, hun jo litt på den der country.
0: Ja, hun tilbake til sine røtter, som de sier.
1: Åh.
2: Ja, hvorfor tror du de på Hawaii like Swift og country?
0: At hun så enorm et artist.
1: Ja, altså, ja, alle liker jo Taylor Swift.
0: Ja. Hun jo ute med musikk til Toy Story-filmen.
1: Ja, kanskje.
0: Og jeg tror den kom forrige uka.
2: Det gjorde den, og det den låta.
0: Ja, I knew you, eller noe sånt.
2: Så, ja, men jeg tror det også fra hva gjennom at de bruker mye gitar selv I sine egne, så kanskje, ja, kanskje det passer veldig godt
0: det jo den
2: sjanger de har. Sant. Nummer to da.
0: Hvem det her da?
2: Hører dere ikke?
0: Joda, hun ute med ny platte hun også.
1: Er det Sabrina Carpenter?
2: Ariana Grande.
0: Ariana Grande. Hun har fått så mye tyn for den der også.
2: Hvorfor det?
0: Fordi at folk synes kanskje ikke det var sånn, og de ville ha sommermusikk fra henne, og synes ikke det var så mye sommer.
2: Ja, men vet du hva, den jo veldig laid back og fin.
0: Ja.
2: Og den fra Hawaii, de liker liksom laid back låter.
0: Ja, de gjør det. Ja,
2: så den går jo veldig... Oi, kanskje hva skal jeg bruke I stedet? Avslappende slåta. Avslappende slåta, passer perfekt å kruse rundt I en bil på full guffe I sommervarme.
1: Ja.
0: Kruse rundt, ja.
2: Nå gjorde jeg det igjen.
0: Ja, vi gjorde det igjen.
2: Kruse med E, uten C.
0: Ja, nå
2: vet dere jo hva slags sjanger og sånt de liker da.
0: To damer så langt.
2: To damer. Hva da tror dere på nummer en da?
1: Jeg synes alltid når vi I sånne land som liker popmusikk så skal vi alltid til Sør-Korea til slutt så jeg tipper vi skal ha noe K-pop på toppen av lista på Hawaii antageligvis et eller annet band som har gjort comeback nå I Sør-Korea
0: som BTS liksom
1: ja, eller noe annet en annen tre bokstaver KPM eller MPK eller DCB eller noe sånt jeg tipper at vi skal til en stor poplåt I hvert fall fra, som regjerer hele jorda akkurat nå
2: vi får høre
0: ok
1: dette Ella Langley
2: Ella Langley
1: det jo min favoritt Er det sant?
2: Kjenner du bakgrunnen for den, hvordan den ble skrevet?
1: Nei, jeg har ikke peiling, men jeg har hørt utrolig mye på den låten her. Ja. Ella Langley, den er ikke så vidt jeg har forstått en av de største country-artisterne i hele verden. Ella Langley, jeg har fått tips fra min gode kompis Thomas med country-fan, bare sånn, dette må du høre. Ja. Helt utrolig Ella Langley, det er dette alle hører på nå, og alt er bra. Så da har jeg hørt masse på denne, så det var gøy.
2: Ja, jeg tror ikke du er alene som er på, for da har vi funnet 5 priser nå, som er Country Music Awards skrev.
1: Ja, country-fenomen.
2: Historien bak denne låten er at hun var på sånn her skrivehelg, og der, det var en av dem som hadde en sånn kangaroo-baby i en bil, og fortalte historien om å bli stoppet av politiet, den der kanguren i bilen. Men så hadde politimannen sett at det var Texas-skilt på bilen.
0: Oh, ja.
2: Og så hadde de begynt å liksom, she's from Texas, I can tell. Som da en av de setningene her, så begynte jeg med å, så jeg brukte 30 minutter på å
0: lage låten. Og det er en sånn låte,
2: ja. I teksten.
0: Ja,
2: så det var historien om det. Så country liker dem på Hawaii.
0: Ja.
2: Skal vi høre hele låten, eller?
1: Ja!
2: Ja,
1: okay.
2: Det er en fin historie, jeg følger med. Det er en som blir dumpet, tror jeg, egentlig.
0: Oh, ja, ok, vi skal høre på den.
1: Ja, han velger Texas. Hun frykter at han kommer til å velge Texas.
0: Og det er nettopp derfor
1: han hører det. I stedet for hun, tror jeg.
0: Nei. Ok, her er Ella Langley.

0: Ella Langley, nummer en på Hawaii akkurat nå.
1: Ja,
0: og jeg ser for påpekning på at vi har uttalt Hawaii litt dårlig.
1: Ja, men det er jo... uttaler er vanskelig, folkens, for plutselig så må du sitte og si munk.
0: Ja.
1: Aragons! Men Hawaii er jo riktig ifølge fonetikkens utrolige verden.
0: Og Ella Langley var hun som hadde låta.